枪起枪起枪枪一枪一枪起香本是爱脚本哐的隆咚吃咚咚哐的隆咚吃咚咚哐的隆咚吃咚咚哐才哐你别小看是个老来疯我这心里都高兴不这样不中

求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，